Aziz musiqi həvəskarları, yenilik yazılarımızı sizə təqdim edirik. Timsat orada müşayiət edir. Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.